0: fọnchan le ma o bin kome.
1: Mi la fọnchan le ma o bin kome fọn da gbe fọn ko la medecin fọn gba kodo a wo yeye le kanel fe ma benu se e moaji. Si bare ke mi yewe a pa ya mi sona na mi ke mi kwata mi sona se do na to no bin ko do e jiya. Mi je no so gbe mi ju. Jehovah na

0: Bosubwa ma unte nami ima neglige o ima adrafote asonu no gble le miantio ta miato gboa ne fu foku le subola tiria olona gun so de nanu gbegble mada le moaji pa enu akanade me le samea enu ano dodo de me ba egbe a ngbale dodo mamu kake na fe na fe nyo eye miawo tutugba de konu alo duabe konu wowowa enona edufio ple etronu osime amemone aho viva eduji gbegleva wawe donedo ebe kanade me alo ebe nyona egbebe nkekeme a enwa ngbale neno o don kone be yotrojime ko otrojime a no le gbono a ola no kuwea ego me be jime totro akonta le nti enu ke gbole ibe ya trojime a odola monu jenti ke ngbola trojime a ebe nyade mi ya gbon egbe a le gunlolo be nyame a edufio o jinasi bukono alonu oto nyatepetolo yene afokule joa o yona bukono mo be wakadufan no kadufan la kpora be tepe ehia be walogun ifia kenu ole troa me ola onene benu banyoa no kadufan odola yido merbo avec blenebe nenende le joyo be wa okonude merlana prefelanya be ndele jo nene oja okonude ne prefet a chance a maso do kotokumo edo la koto e jine duplola be nenende le jolefia be de konu oto jibe wa okonu kema nkekekene mer done dufia ne nkekasua mer latro e dufia latro e mergbo ave hodontia be fa modedele yo po president president be fafare be wa onene be do hitia ne edufia trova edola poga anawa poga le fike nu gbegbla le jole koma me keke onyi hoseto onyi nu kato afoku eva o jajirado amesia me la jo biejen e gama yo la so fofu asona edufia edufia la yo tronu olava labe afake yo kaniso be walogwa ga ke wazan yeya e bokono ola okonu ko lawa nenyi be boko to nyatepe wo konu anyao nyao yo so vo save do kokoli jibe kokoli to nyi nu gbegble be nu kele glema ngba va me ko kwa ola po be ji gare jana e ji japo a klona nu vo ma da le funa kwa tepe agba tro gbona yeye gbogbon kene titre le funa le nu gbegble wa ne ji agbe klon mo kwa e cha tuna me kwa e kwa e ba gban le kokoli ji kwa e jona kwa nti fafa vana e gbe a mi sonu si anu so le do gbegble me kwa enu le tro domi le po ali domi no gbon be mu kan e o mu kan e o a gbere ka gbe ne mu va kan o nto a e la kan sro no lo e vi no lo a lo a me vevere no ta ne e du le gble a le konu me de konu me a e du fi o ple tronu we trona si so nti e mo ke wa ten tu a tro a si so nti a e ye ncha vitu ki ke nyan gbloma ngba va nyira so u le ke mi le kwedo e gbe o da pe na mi ka ma so ha gbere ka do da no vi nye che vieto afisi afike mi le kaka ya ne ho yido agwe gamo uto agwe nivo kaka yide votari jime afisi afike mi abe nya kaka do pe be un se dia agbe ke gbana afisi a le po na mi ken gbe mi ado mi abe woname akpe
1: ka to ga po ga be ye ma ga na

horoscopu mau dola wa madria wa wenyi Yehowa ben kuvi odina sa tofuno anopon vovovo anona konta mau neni be obe yakpon nebe tefia ne anyabe nyatefe bogbon onyi Yehowa ben kuvi ma olapo Zaharia bagbale alo Zakaria tane pupe amewo olapo Zukatia ma adrian le fun awe non assassin le hiame awe nyi Yehowa ben kuvi wawe pona enu sianu le wetri kemo jam gbetole o jamu la zeme mamime ageme sapateme a ono asadi otofunu nonanu sianu po leke nu ole jodo le funa asona konta mau doa amegbetowa o jio le wetri weveme o jio le nkeke ama adreji neneke o jio le kosira neme eta gbogbon dodo la nani wana dodo asima ne mau ke wana ponu vovovo ano gbon ne mau Yehowa eta o dan kore wajibe mau do olao ke mi so porebe mau do lao fifia nkeke ama adrao be mama do wetri ple kosida en neaome ya so eleke wetri weve nemi so brada miakpo be o wanado ina belie kuskopiome akpo nu jojo le funu kenyi fwen kenyi nyua wana konta mau ken brada ho belie pleskopion nemi de firagba fira hotoro ple balance wachon wanado ido nenebe toro ple balance me nu ko le jole funu Von you opone Anna Aconta Anna Conta Mau Be Enukele Joa Anna Conta Mau Be Enukele Joa Eyenia Fifia Nemi Jole Firagua Mie Kurago Kura Ho Jemo Play Vierge Echa Don Sere Jemo Play Vierge Dina Satofuno akpo nu ko le jonu ni onu von ave na konta mau nemi so jora e ho cancer de capé ngba fa perepe perenti o e wona doku do cancer akpo nu jojo le fun agbon ni mau nemi so consider ho lion e nya fe de capé e ya ho e cha di na sai na funu akpo nu jojo nu ko le joa ana konta mau nemi so yoda Yaoda ho sagitaire ple poisson. Dinasa toame. Ano kwa gbetobe dran owo nouvon de nouvovo ana konta mau. Nemi so memleda ho capricorn ple verso. Ochon dinasa tofunu. Akpo enu ko le jole. Afe ome. Kema brada enye apetone belie ple scorpion. Fida enye apetone toro ple balance. Kuda enye apetone gemo ple vierge. Joda nyi afetone cancer, kosira nyi afetone lion. Yaoda nyi afetone sagitaire pe poisson. Memleda nyi afetone capricorn ple verso. Nene mama lema. Nemi be mia ide mama evelia gboa, alo mama evelia dia. Mi la kpobe, mi va so duta, mia togbobe duta amenede, sokpe wetri wevea. Awe nyi aze, agen. Mami sapate fifia nkeke amadra omado gbogbonne moji wona doto ochome bona nu jojo nyo plevon venana konta mau nemi so azea mila kpobe kosida ple yaoda awe wona to ple aze awe fufureme nemi so fida ple joda awe ina ageme wona tole fun pona nu jojo nana konta mau nemi so kuda ple memleda o ina mamime ba pona nu jojo avana konta mau nemi so brada ele sapate gbo e nona do ku sapate ano ponu jojo ano nu ana konta mau to don enyo o kona gbedo asima so nana mauga afi mauga gbrabe mi yi nyawo na me aleke

ɖo ɖe biɔ kple veve tsaƒea abɔ la nɔvewo gaɖewo me kaka va kɔ ɖe alɔvi gbɔ atagbo me be kasuɔ kuis be kasuɔ la dɔnɛ tsikatsikatsika kaka va afɔ gbɔ ne mu dzayeoa numa te ŋu sɔesɔ kplibɔ tsi teƒe ɖeka eta dzi la kpena nɔ fɔfɔme sia be wosɔ ŋu ɖe le mía hɔhɔme na wo ene wo ŋgbanɔ gble wa ɖokuo ɖa dɔ sugbɔ ne mu nenewoa ela dzi be aho atike si dze nɔ no miɔ ŋkukpawo la nɔ kpɔ nuwo fitifiti le ŋkumiɔmiɔ me aɖaʋa ɖe le wo yɔnɛ be nyanuwɛ ele woabe fli me kuɖiɖi le tenu alo anyidzedɔ munyi epilepsio wonye adzigbo be dɔ ke dɔlele ma yeku ɖa be gbɔgbɔ la sɔ va verso be aƒe velia me tɔ gbɔ ne mi dzo le aƒe velia me mie aƒe tɔlia me dzo ɖa ye xɔ aƒe tɔlia me tɔ do se ke woakpɔ nyui ɖe le aha sesẽ aɖitaba kple bubuwo gbɔ egɔme be wola lé ahɔhɔme be dɔ dɔkavi me be dɔ adɔgbo gã me be dɔ woabe nyɔnuwo la lé anɔ be dɔ dzo ɖa nyɔnu kple ŋusuwo la lé ŋkuvi be dɔ ate na ŋkuvia la gbã aŋɔ me be dɔ ne nyɔnuwo wotsɔ ne dɔa nu be ya sesẽa ehun la te vɔ le lãme nɔ ŋkume la nɔ ɖɔ kpa nɔ nya be ehun vɔvɔ be nya gbana ŋɖewo la va kɔ ɖe wa ŋtsi ke mi yɔna be edzi miagblɔ be wola lé aɖiɖɔ tome be dɔ wotsɔ hlome be dɔ le wa gbɔ ela va ɖo gaɖewo mea wola nɔ tsitɔ le tenu anɔ tsaka anɔ flo le tenu edɔmawoe dzo ɖa be gbɔgbɔatsa la sɔ va verso be aƒe tɔlia me nɔtɔ gbɔ ke la va lé woa ŋtsia edɔ ye nyi miabe ketɔ ne amegbetɔ kplɔ doa anasa alo asi va dɔlelea mikue le yi afi sia afi kotoa mikue le yi kpa miɖo la nɔ ŋuzɔ le mia ŋti miaɖokuo ŋti be ŋgba va so miadzo ne miava trɔ zɔa be ame yiwo nyi nuwɔ donɔ ene kaflã ne dɔlewoa la sɔ do nuwɔ donɔ me womagba nya leke wo le o tame bubu nuhaha vevesese ava yɔ wo me fũu ta miaɖe kuku na ame sia ame be ne nɔ ŋuzɔ le ebe lãmesẽ nyawo me aƒetɔ kple aƒenɔ miabiɔ so mawu ŋusẽ katã tɔa gbɔ be ɖe ne mi gba dzagɔ ɖe kpekpe tsã ne sɔ miabe nu vɔ sɔ nɔ ke mi egɔme nyi be amegbetɔ minyi miabe nunyawo mate ŋu sɔku ye tɔ eye nyitɔ le mianu ne mi lé ŋku ɖe miabe nuwo keke ŋutia mi la nɔ kpɔ enu kowo mawu le gblɔ na mia mi la nɔ kpɔe le mianɔnɔ dome ne woƒle lã ne wòle nyia wòla nya be yee ɖo tɔ ɖe lã nu elã ma kpatsɛ na wo woe la kpatsɛ nɛ woe ɖo ŋusẽ ɖe kpekpe ɖe dzi nene mawu le na mie ma eye nyitɔ le mianu ɖo ŋusẽ ɖe mia dzi magblɔ ne ame sia ame ke le dɔxɔ kple ame sia ame ke le vevesese me le egbe be ŋkeke mea ŋgba xɔve o nene xixia me le zozo teƒe le fafa teƒe le ne mawu sɔ vivi teƒea na mia mi la nɔ kpɔ dzidzɔ anɔ kafui gbe sia gbe o mawu nyɔ mawu nyɔ nukata ne sɔ veve teƒea va mi ma xɔe kɔ alɔ ve akafui o mia xɔe tsã kɔ alɔ ve mia kafui ame yiwo afɔ sona ame yiwo alɔ sona ame yiwo ŋkuvi gbana ame yiwo ti teƒe ɖeka le dɔlele be nyawo me ame yiwo keke nu vovovo dzɔ ɖe woa dzi ame yiwo le xixaxixa me egbe be ŋkeke me le prizina kpawo me afi sia afi ke nu dzɔ ɖe ame dzi be dzɔ ɖe mia dzi kpɔa mi ŋgba xɔ ve o miaxɔe ƒu mia ɖokuiwo dzi kple dzidzɔ egɔme be gbe sia gbe be ŋuke la kea mawu be gbɔgbɔ ya le mia ŋti da ɖe vɔ eye la nyi akɔfanametɔ na mi ŋtsia maɖe kuku ne ame sia ame ke le yixaxia ɖe me be ŋgbaxɔe ve o ne mawu sɔ vivi teƒea va miaxɔe ku dzidzɔ neneke ne gbasɔ veve teƒea tsã va miaxɔe

Hein, Abraham va accepter moi. Papa n'est pas là. Hein, c'est-à-dire que Eva dit, oh, et toi le cap en bam, et non, hamé hamé, hein. Ne n'est pas là, ne ou t'inquiète, le vieux n'est papa bidia. Mignon! Mignon! Amaka yon nan yon aminyo. Mi sebe kwa kome ya. Me ya chan kwa de kame ma fa nanyan nyan ba wome ya be fi la janyan me rea e la fa wok kouti kouti ne. Mi lebe revi de vri kwa kwa la nyan ba re ame re jine kwa ame kwa jine ya ewe jine. Mungba grube e kwa isi te wube po doa e nyi wube fi ayi mu wana nene. De vri revi kwa de vri e Eke keke me la nyangwa jire. Leve nam. E la fa no cham. Ame ya ma leve nam. Ame ya ma leve nam. Ame ke mile leve nam a. Eye la fa rume soke. E la fa janya nyangwa. E kwa miya. Inti mi leve revi keke me ke la nyangwa. Mi leve o. Mi leve. E mi leve nefo. Mi la fa le toko nao. Mi no le o. Mi no le o le ne. E kwa e. Nene wana wa. E la le bene vre. E la le toko vre. No le o. Le livre la valle Burkina et le Burkina le la valle Agana et le Agana nini no lim lim limre fifi fifi a la po et la simpa et la valle meso voilà valle chakamia minyo et le won negligence minyo et c'est vrai comme ya to nya comme le bro moi puisque nini a me wona kaka et la won negligerie kaka kaka de ve la jetre la jakwa et va le vivre soa Ngufu me lava wolo bo minyo ewe a mi lebe mi lo lebe mi sia lebe mi ala le togo cha togo no na vivre le togo sesere ele ne kwa fo ta fifi mi lava po enu a yara yara be egbeto yara yara be egbeto ya enya me ke jim jedi egbrem fo jedi to ya yara yara be ami yara yara be egbeto ya eyenu mbinko Nuko etona di yem, yem, kwa ela kwa yema, yumuni, yemima, yasent, yoland. Ewe ya? Aha, aywa. lebe nem vea mewe wa. Kwa yara yara vea mewe ela kwa ewe na konuko nisubo, konuko nu, ewe na konuko nukanya kanya, konuko nukanya, nene wana wa. Enyakai lebe sire. Sojare anyingwanji miyakwa.

0: Amerebe lava college me namlo. Allo.
1: Allo.
0: Babsa namlo.
1: Bonsoir dawo.
0: Mi de gugu nu ko nyire.
1: Ametona so akato demu.
0: Eh, mama chérie.
1: Oui.
0: Le gars il fana mu.
1: Il fanya le chofwa.
0: Ame da pe mi awo.
1: E di di nto.
0: E di di anyi gbaji.
1: Le mulo.
0: Aha.
1: Me ma dogbo na pe lo.
0: Oh, emi da college me a.
1: O ni da college mi.
0: Oh.
1: Ne ba se nko opo are.
0: Ehin.
1: Emi se gba ma dogbo na pe o le doji.
0: E fi funa mu papa.
1: Yo.
0: Eyi mi baba yi lo.
1: Baba yi lo.
0: A me revela kwa va college me. Allo.
1: Allo.
0: Mama Kofi.
1: Ao, piu piu.
0: Oh, piu piu wea.
1: A ti piu wea galo.
0: Piu piu, e koka me nanye o?
1: Ao, ame kia me fo nyore nyore nyore nyore.
0: E nanye e koka me ekbe o?
1: Ao, ebe am fo nyore lo.
0: Imbere.
1: Eh.
0: Kartie ka me nanye ekbe ma?
1: Am ti ve, jase.
0: Am ti ve a?
1: Eh, jase.
0: Evo, ebe la kule di me a?
1: Eh, me a kule di me.
0: Kula mulo.
1: Tu bare.
0: Mhm.
1: Mi ade apem eria gejelo na.
0: Oh, college mi la, la college mi be ga mi mi la.
1: Bare, gare no are mi nya be la college mi kwa.
0: Ah oh, fi ya mi le college mi, ne ji mi mi le be asipa mu gba yom.
1: Okay, ba mu se go mi.
0: To.
1: Mhm.
0: Ayo mu baba yi. Comme que mina ya mi le college me et la fac college me novel allez la college me les dit me le quoi mon ba yo ma ni ba di o amerebe la fac college me allo
1: allo
0: bab so nam lo
1: bonsoir
0: mi de gugu nu ka nyire
1: virginie ko ti jo ta ko
0: virginie ebe la college me a
1: oh
0: klom lo
1: ni sare mo tere ko ko ya ki ga me ari
0: mhm
1: Mama,
0: Allô.
2: Allô.
0: Babsa namlo.
2: Deja mada.
0: Oh, amuka indi.
2: Ma iterere magbe terere trova. Ah, ilano.
0: Eta je befi.
2: Oya nwejo a.
0: Nuka jomo.